čudno sex sa zaglavie Blood Dominion od nový album Epitemia of Carnage. Tu vás germancite Flash Crawl Embers of Rock. Ošte jedna peser od tazi впечатляваща продукция на бандата от Илер Тисен, баварците Flash Crawl.